Ieri da s-ar tutea în țaină. Gungă-n plec, ieri da s-ar tutea în țaină. Țer țaină.